Slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 31. maja prije podne pretežno sunčano. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 1. juna promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Prije podnevni sati uz više sunčanog vremena i ugodnije temperature, većini stanovništva će donositi dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. U drugom dijelu dana, uslijed sparnijeg vremena i razvoja nestabilnosti praćenih lokalnim pljuskovima i grmljavinom, kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i poteškoća sa snom. Hroničnim bolesnicima savjetuje se oprez prilikom boravka na otvorenom u poslijepodnevnim satima, kao i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjevir Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak 1. juna jutro sunčano. U ostatku dana postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Utorak 2. juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.

0: Reklame TK Radija.
1: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 g po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 g čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Hajde u Neptun. Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu, uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kisarovu.

0: seljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-9006.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Plazman, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Ekoronilačka grupa invalida organizuje danas akciju čišćenja obale jezera Kopšički brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla Srebrenik. Okupljanje je kod strelišta u 11 sati. Pozivaju sve zainteresovane da se odazovu kako bi očistili što veću površinu obale. Obezbjeđene su rukavice i vreće za smeće. Potrudit ćemo se da obalu jezera očistimo prije početka sezone kupanja. Kontejner za smeće koji smo postavili na obali jezera redovno ćemo odvoziti, a sve zahvaljujući podršci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, koje je prepoznalo napore koje ulažemo na zaštiti ove akumulacije, poručuju iz Ekoronilačke grupe invalida.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u našu radio kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su paprike punjene kuskusom. Sastojci: 4 paprike, 200 g kuskusa, 1 kašika maslinovog ulja, 3 češnjaka, 1 luk, 10 šeri paradajza, 50 g crnih maslina, svježi peršun, so, biber, 300 ml vode ili temeljca 100 ml vode. Priprema: vodu posolite i pustite da uvri. U posudu stavite kuskus, prelijte vrućom vodom, poklopite i ostavite da odstoji 5 minuta. Zatim dodajte kašičicu maslinovog ulja i promiješajte. Paprike operite, prepolovite i odstranite sjemenke. Luk i češnjak očistite, sitno nasjeckajte. Paradajz operite i prepolovite, masline narežite na kolutiće. Na malo maslinova ulja prodinstajte luk i češnjak. Dodajte paradajz i masline, promiješajte i kratko dinstajte. Umiješajte pripremljeni kuskus i začinite po želji. Polovice paprika nadjenite pripremljenim nadjevom. Stavite ih u posudu za pečenje koju ste prethodno premazali uljem ili maslacem. Na dno posude ulijte 100 ml vode. Paprike prekrijte folijom i stavite peći u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni 20 do 25 minuta. Pečene paprike pospite nasjeckanim peršunom i poslužite tople. Prijatno vam!

0: Sledi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojavljaju čava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak 1. juna jutro sunčano. U ostatku dana postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Utorak 2. juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.

0: stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Šukran.
1: Jutarnji koncert.

Bradford Marcellus.

0: Radio TK. Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 KK Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojavljaju jačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U ponedjeljak 1. juna jutro sunčano. U ostatku dana postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Utorak 2. juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.

0: Ovo je program Teka Radija.
1: Reklame Teka Radija.
0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
6: Požari ponovo postaju aktuelni, čini se nikad ranije. Od jučer ujutro helikopteri sastava drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga naše zemlje aktivno učestvuje u gašenju velikog šumskog požara na području općine Jablanica. Požar je izbio na nepristupačnom terenu na području ove općine, zbog čega je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez na osnovu odobrenja državnog predsjedništva izdao naredbu za angažovanje helikoptera oružanih snaga.

Vreme je u nastavku našeg putopisa, vrijeme je za zanimljivosti. Postoji teorija da su sladoled upravo izumili mongolski konjenici. Prelazeći pustinju Gobi na niskim temperaturama, oni su u životinskim iznuticama prenosili mliječni proizvod koji su se hranili na putu. Dok su galopirali, mliječni krem proizvod se energično mučkao, a temperature ispod nule bile su zaslužne za njegovo smrzavanje. Širenjem mongolskog carstva, mučkani i smrznuti krem proizvod došao je do Kine, odakle se pretpostavlja da je Marco Polo odnio ideju Italiju, koju se vratio posle putovanja.

0: putovanja 1295. godine. Iako je sam bio nepismen, Džingis Khan ili Temuđin pisanu riječ je donio u Mongoliju u 13. vijeku, pozajmivši pismo od Ujgura koji su ga prije toga preuzeli od Sogdijana, starog perzijskog naroda. Mongolija je nakratko uvela latinično pismo 30. godina 20. vijeka, ali je 40. zamijenila ćirilicom, dodavši određena slova koja se ne pojavljuju u ruskom alfabetu. U Mongoliji se danas za pisanje koristi ćirilica, dok je tradicionalno mongolsko pismo koje se piše u kolonama s lijeva na desno prisutno među mongolskom stanovništvu u Kini. Iako je sa svih strana okružena kopnom, Mongolija posjeduje mornaricu. To je vjerovatno najmanja mornarica na svijetu i čini je jedan brod i sedmoro ljudi. Ono što je prilično interesantno, da od sedam ljudi koji služi u mornarici, samo jedan umije da pliva. Uprkos činjenici da Mongolija nema značajnijih vodenih puteva kojih vode do susjednih zemalja, jedini brod njene mornarice nalazi se u vodi i to na jezeru Hovksul, koje predstavlja najveću vodenu površinu u ovoj zemlji. Ovo je bilo još jedno putovanje, još jedan putopis na talasima TK Radija. Moje ime je Tarik Kuremović, a mi se opet čujemo iduće nedelje.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa doputovaće sljedeće sedmice na Zapadni Balkan kako bi se sastao s liderima iz regije i kopredsjedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna. Svoju posjetu započinje Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 1. juna, gdje će se sastati s predsjedništvom Bosne i Hercegovine kao i s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Danas obilježava 31.

Danas se obilježava Dan bijelih traka. U znak sjećanja na 3176 ubijenih građana Prijedora tokom rata u Bosni i Hercegovini, među kojima je bilo 102 djece. Na današnji dan 1992. godine nesrpskom stanovništvu naređeno je da svoje kuće obilježi bijelim čaršafima ili zastavama, te da na javnim mjestima nosi bijele trake oko ruke. Ovaj čin predstavlja jedan od simbola progona Bošnjaka i Hrvata u Prijedoru, gdje su hiljade ljudi prošle kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje, a desetine hiljada su protirane sa svojih ognjišta. Tokom rata počinjeni su brojni ratni zločini, uključujući masovna ubistva i formiranje masovnih grobnica poput Tomašice, najveće masovne grobnice otkrivene u Bosni i Hercegovini. Dan bijelih traka danas služi kao podsjetnik na stradanje nevinih žrtava i važnost očuvanja sjećanja na počinjene zločine, kako se oni nikada više ne bi ponovili. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezari u Memići Gornja Kalesija. Prema ranijim informacijama iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ove godine bit će ukopana jedna identifikovana žrtva kao i posmrtni ostaci dvije žrtve čiji identitet do sada nije bilo moguće utvrditi. Na području općine Kalesija sutra 1. juna 2026. godine bit će Dan žalosti, odlučio je općinski načelnik Nermin Mujkanović. Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne

Klanje dženaze i ukopa u memorialnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjana dženaza i obavljen ukop tri žrtve protekle agresije sa područja Zvornika. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa sutra započinje posjet u Zapadnom Balkanu, a prva stanica njegove turneje bit će Bosna i Hercegovina. U Sarajevu će se u ponedjeljak sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. U oči posjeti Costa je poručio da njegova druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal da je posvećenost Europske unije regiji stvarna, jednako kao i perspektiva proširenja. Zamah je tu, sada je vrijeme za postizanje rezultata, izjavio je Costa. Gradsko vijeće Tuzla osvojilo je izmjene odluke o radnom vremenu kojima će ugostiteljima tokom velikih sportskih takmičenja biti omogućeno produženje rada do 6 sati ujutru. Izmjene su donesene zbog predsjećih FIFA svjetskog prvenstva 2026. godine i drugih velikih sportskih događaja čiji će se prenosi emitovati u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima. Vijeće je usvojilo izmjene odluke o komunalnom redu kojima se ugostiteljima omogućava fleksibilnije korištenje otvorenih i zatvorenih bašti tokom cijele godine uz poštivanje važećih propisa. Ekoronilačka grupa invalida danas organizuje akciju čišćenja obale jezera Kop, Šički Brod i pristupnog puta od mosta na putu Tuzla-Srebrenik. Cilj akcije je uklanjanje otpada i uređenje prostora oko jezera, a aktivnosti se realizuju uz podršku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

0: Ovo je program TK Radija. Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak 1. juna jutro sunčano. U ostatku dana postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Utorak 2. juna umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a dnevna

0: muzički vremeplov.
1: Njeno prvo pojavljivanje bilo je na Sunčanim skalama sa pjesmom Borise, a tri godine kasnije se na istom festivalu pojavljuje sa pjesmom Kao so u moru, sa kojom osvaja drugo mjesto i ostavlja veliki trag na publiku. Svoj prvi studijski album, koji dobija fenomenalne kritike, objavljuje dva mjeseca poslije nastupa na Sunčanim skalama. Na tom albumu Aleksandra je autor čak šest kompozicija. Na Budvanskom festivalu sa pjesmom Karta za jug osvaja drugo mjesto i u periodu od 2005. do 2006. dobija nagradu za najbolji tekst, kao i nagradu za jednu od najslušanijih pjesama u 2005. godini.

muzički vremeplov. Njen prvi singl pod nazivom Nisi moj dospjeva na sam vrh top lista u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, dok drugi singl Zagrli me također postaje veliki hit. Drugi studijski album Domino objavljuje 25. jula 2006. godine u izdanju muzičke kuće City Records. Sa tog albuma se izdvajaju pjesme Nisi moj, Ne vjerujem da me ne voliš, Čuvam te, kao i čuvena pjesma Karta za jug. Nakon toga slijede nagrade za pjevačicu godine, za pop album godine, kao i za najbolju žensku interpretaciju. Svoj prvi solistički koncert Aleksandra je održala 11. novembra 2007. u Sava centru. Na tom koncertu gosti su bili Sergej Četković i Jelena Tomašević, a izvođene su pjesme sa njena prva dva albuma i nakon toga slijede turneje po drugim gradovima u Srbiji i mini turneje po gradovima u Bosni i Hercegovini.

Muzički vremeplov. Kao najavu za četvrti studijski album 2012. godine objavljuje singlove Čuvaj moje srce i Jako pogaziš laž. Privatni život Aleksandra Radović je poznata kao neko ko svoj privatni život ljubomorno čuva od očiju javnosti. Iako mnogima djeluje kao hladna i uzdržana osoba, Aleksandra ističe kako je u krugu svoje porodice, mlađe sestre Jelene i nekolicine prijatelja, izuzetno srdačna, ali i opuštena. Naročito joj znači podrška mlađe sestri za koju brine od malena i koja joj je, kako ističe, bitnija i od nje same. Nikada nije maštala o svom vjenčanju, ali jeste u ljubavi i slozi za cijeli život. Vjeruje u Boga i upravo

kojoj ta vjera pomaže da se oslobodi svih ružnih osjećaja. 2006. godine u Beogradu osnovala je svoju školu pjevanja, koju je 2010. godine otvorila i u Novom Sadu. Najpopularnija pjesma, sudeći prema broju slušanja na portalu YouTube, najpopularnija Aleksandrina pjesma je Mali Peh, sa kojom i završavamo ovo izdanje muzičkog vremeplova TK Radija. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju. Uživajte!

0: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.
1: Reklame TK Radija.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
6: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje zabave.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Hajde u Neptun! Vrijeme za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

Danas se obilježava Dan bijelih traka. U znak sjećanja na 3176 ubijenih građana Prijedora tokom rata u Bosni i Hercegovini, među kojima je bilo 102 djece. Na današnji dan 1992. godine nesrpskom stanovništvu naređeno je da svoje kuće obilježi bijelim čaršafima ili zastavama, te da na javnim mjestima nosi bijele trake oko ruke. Ovaj čin predstavlja jedan od simbola progona Bošnjaka i Hrvata u Prijedoru, gdje su ognjišta. Tokom rata počinjeni su brojni ratni zločini, uključujući masovna ubistva i formiranje masovnih grobnica poput Tomašice, najveće masovne grobnice otkrivene u Bosni i Hercegovini. Dan bijelih traka danas služi kao podsjetnik na stradanje nevinih žrtava i važnost očuvanja sjećanja na počinjene zločine, kako se oni nikada više ne bi ponovili. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Prema ranijim informacijama iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ove godine bit će ukopana jedna identifikovana žrtva kao i posmrtni ostaci dvije žrtve čiji identitet do sada nije bilo moguće utvrditi. Na području općine Kalesija sutra 1. juna 2026. godine bit će dan žalosti, odlučuje općinski načelnik Nermin Mujkanović. Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne dženaze i ukopa u memorialnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjana dženaza i obavljen ukop tri žrtve protekle agresije sa područja Zvornika. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa sutra započinje posjet u Zapadnom Balkanu, a prva stanica njegove turneje bit će Bosna i Hercegovina. U Sarajevu će se u ponedjeljak sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. U oči posjeti Costa je poručio da njegova druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal da je posvećenost Europske unije i regiji stvarna, jednako kao i perspektiva proširenja. Zamah je tu, sada je vrijeme za postizanje rezultata, izjavio je Costa. Gradsko vijeće Tuzla osvojilo je izmjene odluke o radnom vremenu kojima će ugostiteljima tokom velikih sportskih takmičenja biti omogućeno produženje rada

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojavljaju čava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Jeste li ikada probali čaj od peteljki trešnje, svjesni koliko je zapravo blagotvoran i ljekovit za naš organizam? U današnjem svijetu u kojem se sve više okrećemo prirodi i njenim blagodatima za naše zdravlje, čajevi i napici napravljeni od prirodnih sastojaka postaju sve popularniji. Jedan od takvih dragocjenih darova je i čaj od peteljki trešnje. Kroz vijekove čajevi su se koristili širom svijeta kao sredstvo za očuvanje zdravlja, osvježenje uma i tijela te podršku imunološkom sistemu. Čaj od peteljki trešnje nije izuzetak. Nastao iz tradicije drevne narodne medicine, ovaj napitak je ne samo ukusan, već i prepun dragocjenih hranjivih materija koje mogu pružiti razne zdravstvene prednosti. U svijetu brze hrane i sintetičkih proizvoda važnost očuvanja prirodnih sastojaka postaje sve veća. Biljka trešnje, čija su voćka i peteljke izvor čaja, nosi u sebi bogatstvo fitonutrijenata, antioksidanata i drugih hranjivih sastojaka. U antičkim kulturama kao i u azijskoj medicini peteljke trešnje su prepoznate kao dragocjen izvor koristi. Biljka trešnje, poznata po svojim sočnim plodovima, nije bila važna samo zbog svojih voćki, već i zbog svog cjelokupnog prisustva u kulturi i narodnoj mudrosti. Čaj od peteljki trešnje nije slučajno pronašao svoje mjesto u tradicionalnoj medicini. Njegova primjena je bila prožeta dubokom vjerom u ljekovita svojstva biljke i njenih dijelova. U mnogim kulturama peteljke trešnje su koristili kao prirodno sredstvo za jačanje imunog sistema, olakšavanje upala i čišćenje tijela od toksina. Ova tradicija nije izblijedjela tokom vijekova. Analiza peteljki trešnje otkriva prisustvo vitamina, minerala, vlakana i antioksidanata, sve sastojke koji čine ovaj čaj izvanrednim izborom za očuvanje zdravlja. Jedna od najznačajnijih osobina peteljki trešnje je njihova bogata koncentracija antioksidanata. Pored njih, peteljke trešnje imaju blagotvoran uticaj na varenje i imunološki sistem. Njihova prisutnost vlakana pomaže regulaciju probave, olakšava apsorpciju hranjivih materija i održava balans crijevne flore. Kroz svoju nutritivnu vrijednost, čaj od peteljki trešnje može podržati i ojačati imuni sistem. Čaj od peteljki trešnje nije samo ukusan napitak, već i prirodni saveznik u različitim zdravstvenim situacijama. Njegova svestrana priroda omogućava mu da pruži podršku u mnogim aspektima zdravlja.

za uravnoteženje krvnog pritiska, za olakšavanje upala, za podršku digestivnom sistemu, jačanje imunog sistema i za detoks tijela. Savjeti za odabir kvalitetnih petiljki i za pravilno sušenje. Birajte petiljke trešnje koje su svježe, zdrave i bez oštećenja. Izbjegavajte petiljke tretirane pesticidima i hemikalijama. Sušite petiljke na suhom i prozračnom mjestu.

0: mestu, daleko od direktne sunčeve svjetlosti. Dakle, u prethodnim minutama govorili smo o čaju od peteljki trešnje.
1: Radio, vaš prvi izbor.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo. Karmelija.

0: Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061 422 586,
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062 173 9006.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio,
1: a Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli treću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura! Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Vreme je u nastavku našeg putopisa, vrijeme je za zanimljivosti. Postoji teorija da su sladoled upravo izumili mongolski konjenici. Prelazeći pustinju Gobi na niskim temperaturama, oni su u životinskim iznuticama prenosili mliječni proizvod koji su se hranili na putu. Dok su galopirali, mliječni krem proizvod se energično mučkao, a temperature ispod nule bile su zaslužne za njegovo smrzavanje. Širenjem mongolskog carstva, mučkani i smrznuti krem proizvod došao je do Kine, odakle se pretpostavlja da je Marco Polo odnio ideju u Italiju, koju se vratio posle putovanja 1295. godine. Iako je sam bio nepismen, Džingis Khan ili Temuđin pisanu riječ je donio u Mongoliju u 13. vijeku, pozajmivši pismo od Ujgura koji su ga prije toga preuzeli od Sogdijana, starog perzijskog naroda. Mongolija je nakratko uvela latinično pismo 30. godina 20. vijeka, ali je 40. zamijenila ćirilicom, dodavši određena slova koja se ne pojavljuju u ruskom alfabetu. U Mongoliji se danas za pisanje koristi ćirilica, dok je tradicionalno mongolsko pismo koje se piše u kolonama s lijeva na desno prisutno među mongolskom stanovništvu u Kini. Iako je sa svih strana okružena kopnom, Mongolija posjeduje mornaricu. To je vjerovatno najmanja mornarica na svijetu i čini je jedan brod i sedmoro ljudi. Ono što je prilično interesantno, da od sedam ljudi koji služi u mornarici, samo jedan umije da pliva. Uprkos činjenici da Mongolija nema značajnijih vodenih puteva kojih vode do susjednih zemalja, jedini brod njene mornarice nalazi se u vodi i to na jezeru Hovksul, koje predstavlja najveću vodenu površinu u ovoj zemlji. Ovo je bilo još jedno putovanje, još jedan putopis na talasima TK Radija. Moje ime je Tarik Uremović, a mi se opet čujemo iduće nedelje.
1: Reklame TK Radija.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: želiš, drugim djelice ću slupjati, seknati na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija.

0: nestrpljenog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Ugh!

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Plasman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Hajde u Neptun! Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Dura!
6: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: je Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
1: Dobro vam veče u još jednom satu poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Amila, a moji večerašnji gosti dolaze iz Brčkog. Riječ je o Suvadu Alagiću, prozaisti, pjesniku, dugogodišnjem novinaru i dopisniku brojnih medija, te Elviri Pekić-Cvolić, pjesnikinji i slikarki. Dobro mi došli iz grada na Savi.
2: Evo, ja ću da dajem predost da prvo pozdravim.
3: Akšam, hajrolaj, dobro veče. Hvala vam na pozivu. Velika je čast biti gost jedne ovako poznate TV kuće. Nadam se da ćemo ispoštovati gledatelja, vas u studiju. Hvala puno.
1: Vjerujte da je meni prevelika čast ugostiti tako divne umjetnike. Hvala. I poznate goste.
3: Hvala.
2: Lijep pozdrav je bila vama i našim gledateljima u ovome podcastu RTVTK, čiji se nas vremena bio dopis i doćemo do otle. Naravno, mi želimo zadržati pažnju onih koji ovo gledaju na način da otvorimo neke teme koje su dominantne u književnosti, poeziji i umjetnosti općenito.
1: Tako je. A ja bih odmah krenula sa čitanjem vaših biografija. Suvad Alagić rođen je 20. oktobra 1961. godine u Brčkom. Diplomiran je politolog komunikologije i žurnalistike, a radi na radio Brčkom kao novinar. Prva knjiga poezije u ogledalu Vječno biti objavljena mu je u Beogradu u 1986. Od 1987. do 1992. bio je novinar dopisnik listova Graditelj Brčko i Oslobođenje Sarajevo. U tom periodu bio je i predsjednik književnog kluba Pablo Neruda Brčko, a 1988. osvaja prvu nagradu za priču na Republičkom 7. aprilskom konkursu za priču u Brčkom, potom 1989. na istom konkursu osvaja drugo mjesto. Tokom rata objavljuje zbirku poezije Čovjek bez adrese i osniva književni klub Mithat Begić Brčko sa sjedištem u Maoči. Osnivač i predsjednik književnog kluba Brčko distrikta. Do sada je objavio 15 originalnih izdanja proze i poezije u našoj zemlji, Hrvatskoj i Srbiji. Prevođen je na makedonski i njemački jezik, te zastupljen u brojnim antologijama poezije i proze. Objavio je i 3 knjige elektronske proze, Isidora i Sergej roman, Moje prvo jutro između Koraja i Brčkog roman za djecu i Tajna očeve kuće, priče i eseji, objavljeni u preko 50 zemalja. 2011. dobija 3. nagradu za esej na konkursu koji raspisuje časopis Koreni Makedonija, a 2012. na međunarodnom konkursu časopisa Avlija Crna Gora osvaja 1. mjesto za priču. Od 1993. do 2001. godine bio je glavni odgovorni urednik Brčanske televizije sa sjedištem u Maoči. 2019. i 2020. objavljuje romane Nisam bandit, ja sam pjesnik, Isidora i Sergej. Elvira Pekić-Cvolić rođena je 1971. godine. Profesorica je likovne kulture i razredne nastave iz Brčkog, bivša pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine, te članica porodice Šehida. Svojim kulturnim radom afirmiše pozitivne vrijednosti, slika i svira saz, a dugi niz godina piše poeziju, do sada je objavila 3 zbirke pjesama. Gradi kulturu sjećanja, gdje Bošnjaci imaju velikih problema, a s druge strane opisuje ljepote Bosne i Hercegovine koje su neupitne. Autorica je niza samostalnih izložbi i učesnica brojnih kolektivnih kao izložbi i likovnih kolonija. Trenutno je zaposlena kao arhivarka operatorka u Pravosudnoj komisiji Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Živi, radi i stvara u Brčkom. Nadam se da sam odabrala najznačajnije podatke iz vaših bogatih biografija, a pošto dame imaju prednost Suvade, ja bi Elviru pitala kako to da se toliko toga veše za vašu osebujnu prirodu, ta svestranost, odakle ona proističe. Naime, vi ste i veliki patriota, što pokazujete svojim životom, a i ratnom prošlošću.
3: Da, sve to kreće iz uše, sve to nosite iz kuće, onaj odgoj,

0: Ma su me odgajali moji roditelji da volim svoju domovinu, svoju vjeru, da poštujem tuđi i to me vodi kroz život. Nažalost, jako rano sam ostala bez svog oca koji je šehidio već na početku rata 92. Prošle su godine kada je ta duša morala jednom progovoriti, progovorila je kroz stihove. Svu tu bul iznosim kao i većina je tima koji nosimo u duši te boli, ja je iznosim na papir slušajući ispovijesti ili sama ono što sam proživila, prebacujem u stihove i pretačem i tako. Što se tiče likovne kulture, gledam da prezentujem svojim radovima sve te ljepote Bosne i Hercegovine, sve ono što nas vezuje i da ne zaboravimo na starine. Najbitnije je da ne zaboravimo ko smo, svoje korijenje, da ne zaboravimo one stare bosanske kuće, miris pogače, dimije svoje nane, šamije, sve tu se može vidjeti kroz moja i likovna i pisana djela. Sas kao sas pojavio se sasvim slučajno, radila sam jedan rad likovni i onaj tako, došlo je do tog momenta da bi ja eto i naslikala sas. Kontaktiram jednog kolegu u Živinice, da mi on tačne mjere jer je to baš u prirodnoj veličini, i kad sam ga naslikala odlučim i da ga kupim, i prilikom kupovine primim ga u ruke ko novorođenče. Isti moment da sam rekla, ja ovo moram naučiti se.
1: Neke stvari su nam prosto suđene.
0: Da,
1: ali ono što mene između ostalog fascinira je to da ste oboje odlučili ostati živjeti i raditi u Brčkom, i pored svih ovih dešavanja iz minulog rata, pokazali ste tu jednu dosljednost, jednu ljubav i prema rodnom gradu i prema rodnoj grudi. Posebno Suvad ima nešto reći na tu temu. On još radi, živi dole. Znači, kako je bilo biti novinar prije rata, u toku rata i nakon njega? Mislim, bilo je tu izbivanja iz Brčkog.
2: Čovjek koji nema svog puta, njemu je svaki put put. A čovjek bez adrese ili čovjek bez navičaja nije kompletno ljudsko biće. Ja bih samo malo se osvrnuo na ovo što je govorila moja sugrađanka Elvira Pekić-Volić, na način kako umjetnost stvar nastaje. Nastaje iz muke. Ali to jeste ruda koja kasnije treba da bude pretvorna leguru. Pjesma u prvom obliku ili priča, čak i knjiga, poezija ili proza napisana, što mi kažemo sirova, ipak traži kasnije mnogo odricanja, mnogo strpljenja, mnogo peglanja, barem kada se mene ovakva vrsta autora u pitanju, jer ako se malo vratimo do stare Grčke, Sokrat je rekao samo je dobar stolar stolar. Tako da društvo, književna kritika i ostali prepoznaju autora, a ako se on dopadne javnosti, u pravilu nije loš, podiže ga kritika. Kada je pitanje ova vezanost za zavičaj, ovdje treba kazati da je, da ne zanemarimo Hegla, koji je tvorac moderne filozofije, i on je crpio svoje najviše ideje, svoje najbolje djela stvario crpeći iz religije. Znamo dobro da je vjera prvi oblik civiliziranog organiziranja života, kad se još širio smislu religija, tako iz te naše duhovnosti i proističe ta potreba da se objavimo kao pjesnici, da se objavimo kao pisci i da označimo svoje mjesto u ovome svijetu koji je i veliki i mali, zavisi koji kontekst da stavljate. Što se tiče mog bavljena novinarstva, prije rata, tokom rata i posle rata, ja sam bio, kao i svi, rođen sam 61. godine, rock and roll musliman u Jugoslaviji. To ništa nije bilo sporno. Ali mislim da sam rođen po srećnom zvijezdom. 1986. godine, kada sam imao 25 godina, zaista je bila velika muka, jer nije bila nimalo jednostavna lagana stvar objaviti iz Brčkog knjigu u Beogradu. I mene su se poklopile karte, pogledala se me zvijezda ili me pogledao dragi Bog, i zaista izlaskom te knjige 1986. godine odjednom se otvara nekoliko, da tako kažem, umjetničko-dženevskih vrata. Odjednom grad čuje za mene, ulica za čuje mene, škola, gimnazija čuje za mene, sam posebno se nameće fakultet filozofije, odsek jezici i književnost, i postoje prekonoći dopisti graditelja. To je list Brčkog koji je statistika u 5000 komada, i nije bilo doma, i nije bilo tvornice u kojoj list taj ne ušao, da ne govorimo o političkim strukturama i upravi. Tako da, znam što izrađe vam članak u graditelju, i još ustoji fotografija. God dana kasnije poznajem pokojnog Ostoju Nikolića,

0: koji u Sead Hasović je bio moj prvi učitelj na novinarstvu, sad živi u Sarajevu, ostaje premijerom od posljedice opake bolesti 2 godine nakon rata i on predlaže da budem dopisnik oslobođenja iz Brčkog. On je bio šef dopisništva oslobođenja za Sjeverističnu Bosnu i ustupa mi svoju rubriku Pravi se Brčak. I možete znači svaki 15 dana subotom onom izdavanju koje se tiskalo 50.000 primjeraka za Bosnu i Hercegovinu, a izlazilo je na nekoliko kontinenta. Kada izađe kolumna sa fotografijom, tada sam se zvao Sua, pa kad se im smrašila lična karta sa Sua, izađe na fotografija, tako da i onda dolazi poziv da bude predsjednik književnog kluba. I sad, malo prije pripreme, mislim, puno pozitivne energije bilo, vidio sam tu stare drage kolekcije, kolegiće, i sam bio da upisnik, vidio sam našu sugrađanku, moju sugrađanku, Elijeru, i u iste pozitivne energije se rodilo nekoliko zaključaka, ako možemo tako reći. Prvo, ne treba nikad odustajati od sebe. Moram vam pomenuti Andrića koji je rekao, ako umosti čekati, ne zna nikad ništa dočekati riječ. Ali ja, kako sam se rodio, moj put je bio predodređen za pisanje. Da li kao novinar, da li kao pisac. Jer, kad sam dobio sestru 1964. godine, koja je 3,5 godine mlađa od mene, živi ovdje u Tuzli, udata je, roditelji nisu imali dovoljno novca da plaćaju za čuvanje oboje djece. Ja sam dopao do Koraja, do Nere, koju 6 djece je napustilo odlazeći van Koraja u Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, gdje su već radili kao učitelji. Ja sam bio prvo u Buško uruče i došao sam i odživio u Koraju tih 4-5 godina čarobnog djetinjstva, ali me je više od Nere odgajala tetka, Zila, učiteljica, i šta će prvo raditi učiteljica, nego da mi kupi prvo slikovnicu, pa da mi nauči pisati sa 5 godina, čitati, razmišljati, lijepo ponašati, tako da od mali nogu knjiga ja smo najbliskiji rođaci, rodbine. Naravno, kasnije ja u 3. osnovne, da ne uzmem prvo vremena, i tu u stvari kreće to materializacija i prepoznavanje mene kao pjesnika. Izlazi je školski biltijen u Jelenki Voćkić, u osnovnoj školi Brčko, danas je to prva osnovna škola Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Bio sam 3. razred, znači imao sam 9 godina ili 10, izlazi školski biltijer i vide, nekoliko nas je poslalo pjesme. Izlazi moja prva objavljena pjesma. Mogu je kratko reći, kratka je stvar.
1: Kako da ne, ja upravo sam htjela da predložim da nam se predstavite konačno sa svojom poezijom.
0: Ali prva je porodila sve ostale. Ganjala se rima. Pa da jedan knjižni kritičar i teoretičar kazao da je rima nakit koji lažno zveči. Sava. Sava je tiha rijeka, ima puno pritoka, u njoj žive štuke, šarane, kečige i razne druge ribe. Kada kiša pada, mutna je Sava, a kad sunce grane, ja pecam šarane. Ja sam taj biltin dobio u ruke i jurao, ali ne, ja te cijele noći nisam mogao oka sklopiti.
1: Elvira, na vas je red da vidimo je li se radi tu isključivo ljubavnoj poeziji ili ima i nekih patriotskih pjesama, socijalno angažiranih.
2: Ima tu i ljubavnih i socijalno angažiranih. Najviše mojih pjesama posvećeno je, pošto sam ja iz porodice šehida, kao što sam malo prije naglasila, jedan veliki gubitak, sam odmah na početku rata imala onaj prvi susret sa smrću uopšte. Taj dan sam izgubila svog oca nedeljom, a četvrtko sam usjedla u krilu. Znači, zdrav, mlad, nedužan, nikom kriv. I tako ostaneš bez jednog dijela svoje duše. Poslije sam se angažovala u redove armije, gdje sam radila u kadrovskoj struci, ali ujedno sam bila i član komisije za razmjenu poginulih branitelja šehida na Brčanskoj teritoriji. Najmlađi član sam bila, tad sam imala 20-21 godinu i vjerujte, sva što sam se nagledala. U jednoj svojoj pjesmi sam pokušala opisati taj svoj prvi susret s mrtvim ocem. I vjerujte, i dan danas ja se još nisam dušom odvojila od njega. On je svaki moment maltene tu, on je i svi moji prijatelji iz klupe, školski drugovi i komšije. Ne dam, ako ništa, evo ovako stihom, ne dam ih zaboravu. Ne dam. Ako dozvolite, evo i pročitaću. Sam već. Ima tu pjesama i posvećenih majkama Srebrenici, naravno. To obavezno propratim u svakoj svojoj zbirci.

0: ovo je znači prvi moj susret s tabutom, s mejtom, taj susret kad je moj baba šehidio, ali nažalost nije taj dan samo bila njemu dženaza, bila je još osmorci. Znači ima u nekoj od pjesama se pominje i devet tabuta se pjesma zove, ali ovu sam evo odabrala danas, kraj tabuta. Pred džamijom mlada žena, tiho jeca, kleči, dok miluje tabut svoga milog babe. Svemir odjekuje koliko joj duša ječi, posljednji put da ga pomiluje, pruža ruke slabe. Zaledi joj lice, od bola srce samo što nije stalo, ni sjaja više u očima njenim nema. Ostavite ga, pustite, da gledam svog babu još malo, da još jednom osjeti kraj njeg sigurnost, teška sudbi ovom jetimu se sprema. Sklopila ruke, preklinje, ah babe mu moli, stanite, molim vas na tren samo, da ga ponesu, još ne može da dozvoli, stanite, možda mi srce pukne, da i ja s njim pođem tamo. Ko prut, krhko tijelo drhti, klecaju koljena, dok svog babu ka vječnom počinku prati, zna ona da će od njega i mrtvog bit voljena, al sretnije dane u svog babu nikad neće moći da vrati.
1: Da sad može babo da vidi svoju Elviru, koliko vidi. Je lijepa, uspješna i topla vidi. Ličnost koja pomaže drugima, a to isto posjeduje i naš suvad, koji je merhametlija, kako on kaže, i nalazi se na čelu brčanskog merhameta. Naravno, kroz te aktivnosti vidimo koliki smo ljudi i koliko smo potrebni drugima, koliko možemo dobra donijeti onome ko na to čeka. Pa evo, u to ime, ako ima neka pjesma, ako nema, da nam opišete ta svoja iskustva kad ste pomagali drugima, znajući kolika je vaša tuga i ratna trauma.
2: Vi ste nepodilazni, ne razlog. Uzvišno što jednom hvala vama za poziv emisiju i naravno veliki pozdrav za moje kolegice i kolege u RTV TK i cijelu Tuzlansku kulturu, obzirom da će ući putem interneta ili YouTube-a, pozdrav svima koji nas gledaju. Mislim da ste dobro postavili taj trougao, su ova delega iz predratnih ratnih i poratnih novina. Doćemo
1: i do te teme. Ali
2: sam skratio prvi iskaz radi kolekciju, zato što sam džentl po prirodi, po vaspitanju.
1: Ona me eto inspirisala ovom pjesmom.
2: Ali ima ne inspirisala, da
1: priđem na taj neki humani dio.
2: Spojit ćemo i Merhamet i ovo što ću sad reći. Ja sam bio ratni novinar. I znači, 1992. godine, 1. maja je formiran pres centar, ta se zvanično zvala općina Gornji Rahić Brčko i zauzimala, ili slobodna brčka teritorija, da. 92. godina je bila, zauzimala sa Hrvatima 70% teritorije današnje Brčko distrikte Bosne i Hercegovine. Osim kao novinar, ja sam ekspresno se morao naučiti snimati na kameri, televizijsku kameru, tada je bila ona osmica, čini mi se 8 mm i ova VHS. I snimao sam iz ostalog dženaze naših šehida. I to su najbolnije, najnadaravnije scene koje im se u životu događale. Naravno da šehidi idu u dženet ili u raj, ali sama scena je skoro pa neopisiva. Ali evo ja ću kao pisac pokušati donijeti dio emocije kako sam se ja osjećao, a mogu zamisliti kako su osjećali najmiliji od supruge, navodim namjerom supruga po islamu, supruga teoretski može doroditi dijete, ali dijete ne može roditi mužu, ženu. Znači ide prvo supruga, pa djeca, postala rodbina, tako dalje. I sam taj čin da kad se, bio sam u trenutku jednom ograđenucu kada je javljeno ocu i majici i ženi da im je poginuo sin i suprug i dvije male devojčice su bilo, to neću govoriti mene prez mene. I otac pada na zemlju, moli se Allahu, a mati čupa kosu glave. I nakon pola sata, pošto su brata djeste bilo puno vijeku, se mora obaviti sve od džamije, učenja molitvi, klanjanja namaza, do ukopa. Jer su granate padale po kompletnoj slobodnomorskoj teritoriji. Naravno, ne svaki minut, ali dovoljno dugo da je to bio rat, kako još nisam vidio filma na televiziji. I nakon izvijestu broja godina sretnem ja jednu ženu, koja je korajka porijeklom, koja je moj otac, i ona je izgubila

0: sina koji je imao 27-28 godina. Bio je visok, lijep, plav, zelenovak, ličio je Reseljina, samo što je bio više od njega. I bio je moj prijatelj. I kao djeca smo se igrali. A ja sad imao 30, znači, tu je to bilo. I kada se u toj mjesto zajednicu, dakle, on spominjalo spomen obilježje šehidima, sretem nju i oči nam se sretnu. I tuši nam imaju tu telepatiju. Nisu mogli biti svi biti borci, nisu mogli biti svi novinari. Znači, neko mora raditi moj posao dužno, poštovanje prema bojicima, vlasti, komandantima i tako dalje. I kad se to sve završilo, ona kaže, Suad, mogu nešto ti kažem? Ja više ne plaćem za moj... Pa kako živiš? I to mi ostalo do sudnjega dana, ako nekad uvijem, naravno, pred Boga, neke stvari se mora sjeti. Ona kaže, ne mogu živa pod zemlju. Ne mogu živa u zemlju. Znači, gubitak oca, gubitak djeteta, gubitak sina je nezaseljena rana organizmu, ali pošto je život previše slojna i previše neobjašnjena, skoro misteriozna pojava i samo se jednom dešava na ovoj planeti, onda svako živi na način da nekako tu svoj bol popuni nečim drugim, izbasti je ne može, ostraniti je ne može.
1: Da, poezija ne može je odličan Leo, način da se kanališe poeziju, bol i da danas djeluje terapeutski.
0: Bravo, imate terapijska dejstva.
1: A evo ja vas u to ime zamolila da nam pročitate po još jednu svoju pjesmu. Ako je toliko terapeutska da nas bar opustite u ovaj kasni sad.
0: Dok Elvira se pripremi, ja zvara zaista ispoštovanja prema vama i ovom podcastu i ovoj sugrađanki. Ovaj sam juče iskreno rečeno dopisao jednu pjesmu. Znači, htio sam da bude potpuno friško i da vidim kako će emociju, hoće li emociju proizvesti kod vas i kod onih koji ovo gledaju ili slušaju.
1: E, fino. Dobar, znači, pjesnik nikad ne miruje.
0: Pa u mene pjesnik nikad ne miruje i kada...
1: I umjetnik općenito, uvijek i vi na slici možda nešto dorađujete.
2: Uvijek.
0: Pa mene su sve vremena intervjusali druge kuće, ali TV i novine, radio i tako dalje, ili kad imate promociju, dobijete pitanje s publike, dok li ćete pisati, ja sam rekao da ima da, imate problema s motivima, ne imam problema s motivima, nego sa uobličavanjem, bilo u poetskom, bilo u prozvom obliku, zašto? Zato kada, što kaže Meša Selović, kojeg izvrstno nosio vaš sugrađan i moj prijatelj Lada Karošević na daskama koje je živao, znaš, od ovu kulturu i Brčko na teatrskim susretima, nakupili smo se godine za vratom. Smrt je bliža nego jaka ili kragna za vratom i da se mi je teže potpisati nešto napišem. Ne imam problem u radiju. Obzirom da radim i u radiju Brčkova, radim i za novo pokrenuto novine Brčanski list. Nekako me lakti raz za novine, ili ima veći manjevarski prostor, mogu dobiti tu dobiru i emociju tekstu. A u radu ide sve na brzini kod televiziji, da, za danom, pa ako se uklopi, uklopi, kad uklopi, što će malo tražiti drugu profesiju. Tako da, htio sam nešto friško donijeti i zove se moja najnovija pjesma od juče, dati po je 30. oktober 2024. godine, dopisana. Nova pjesma očiglednosti 3. Unaprijed osuđene ptice, negdje ovdje, na vrh Bosne, gdje su svjetlo i mrak, suze, smijeh i plač, gdje se stapaju nebo i zemlja, gdje sija sunce kad pada grad, gdje iz kratera uvijek čiče cvijet, gdje se ljudi vole u novoj nevjerici i gdje žive unaprijed osuđene dvije ptice u novoj krlinci slobode. Tu je jedan dječak, mladić i čovjek što bježeći od sebe kao od sjene traži svoje mjesto u zbijegu. Tu je jedna curica, djevojka i žena što još vjeruje u ljubav u sebi i njemu. Jedna sudbina i još jedna, isprepletene, obgrljene i nesvaćene, zarobljene. Prije i poslije vremena i drugih doba ima u nekim srcima i drugim osjetilima probodenih jednih kroz druge, ali ovo ovdje je ljubav zidana od vječne očiglednosti, pisana za unaprijed osuđene ptice koje lete ka nebu u zlatnom kavezu ipak.
1: Bravo, a gdje je nestala rima, Suvade, sa početka poetske, neću reći karijere, ali sa početka tvog poetskog stvaranja? Sad su pjesme nekako prosto narativne. Imamo sve više tih, da kažem, polupruznih elemenata u njima. Ne znam šta će nam sad pročitati Elvira, ali da vidimo kako ona stihove slaže, Bukovski, reda i oblikuje.
0: Bukovski je to etablirao do kraja, znači poezija u prozi. A otac pisanja poezije prozije Jorge Luis Borges. I ako se sjećate da je bio pravac borgesizam, pokušao se da ga imitiraju. Recimo, dvije najveće Nobelove nepravde su

0: Borges i Tolstoj. Pošto sam ja studirao književnost, dužan sam da to kažem. Znači, on je jednostavno, neko voli Rimu i tako dalje, ali on je pokušao da piše u poetiziranu, i uspio da piše u poetiziranu provozu, a da u poeziju ubacuje provozne elemente. Što su radili Borges, što radi Bukovski, što ja pokušavam, ali ono moje. Koristim iste tehnike.
1: Sjajni Bukovski. Da. A sada ide naša sjajna Elvira.
0: Naša je naša.
1: Jest, domaća je najbolje.
2: Jest. Ova pjesma zove se Bosna sam. Zovem se Bosna, prkosna, ponosna, svima mila. Rodi me ponosna bosanska majka. U Bosni i Hercegovini udahnuh život, dobih krila. U zlatnoj kolijevci mojoj ljuta bosanka se rodila. Zovem se Bosna, za Bosnu i Hercegovinu dišim, živim. Od hrabrog šehida, roda časnoga, jetim ja sam. Majko moja, domovino jedna jedina, čuva tebe bosanka tvoja, tebi se divim. Zovem se Bosna, Bosna mi je prvo ime, po njemu me svi poznaju. Venama mojim potoci i, i njene rijeke teku, u grudima mojim bosanske planine mirskom mirišu, dišu. Za svoju Bosnu i Hercegovinu sve dajem, ako treba, i život na kraju. Zovem se Bosna, nesalomiva, gorda, prkosna, ponosna uvijek bila. Ponosna me majka bosanka rodila, Gazi je Gaziju bosanskog odgojila. Bosanka sam plaha, razdragana, svima mila. Mene je moja majka, Bosna i Hercegovina, saburom i natom i sevdahom zadojila.
1: Hvala Elvira, nadam se, s obzirom da je Bosna sastavni dio tvojih slikarskih motiva, pa i tvojih pjesama, nadam se da ćeš nam nešto i na sazvu odsvirat u tom duhu bosanskom, jer i saz je takav instrument. Ali evo samo da Suva da pitamo, kakva mu je bila razlika pisati roman i pisati poeziju, da li postoji jasna granica ili većina autora može i jedno i drugo? Ja sam imala goste koji su govorili da je poezija nešto preteško i da oni ne mogu da se izraze u tako malo riječi, a da im je roman bolja, laganija forma, što ja mislim, ne dijelim njihovo mišljenje, jer mislim da je roman nešto prezahtjevno, nešto što se stvara godinama, što iscrpi čovjeka poprilično i traži da se on izoluje možda od ostatka svijeta dok stvara tako jedno djelo.
0: Vi ste tako napravili dobar uvod za ovaj odgovor, da meni zaista treba sad napravo volje da govori kao da piše. Ipak se mora malo poslušiti križerom kritikom ili križerom teorijom. Postoje vidljive i nevidljive veze svugdje. Znači i u pisanju i u komuniciranju i rađenju bilo kojeg posla. I poezije i proza se uvijek dodiruju, ali se ne preklapaju. Naime, radi se o tome da su tvorci udžbenika o teoriji književnosti ustanovili da su najveća bastorstva kratka priča i roman. I zaista ne može svako napisati kratku priču koja je prepoznata i priznata, i ne može svako napisati roman. Moramo malo porediti Jugoslavije, pisanje sada. Ja kao novinar imam više slobode da pišem komentare o Jugoslaviji i da kritikujem, da je toliko duboko, jer komunizam je komunizam, s njima se nije bilo igrati. Ali sam mogao da kritikujem neke društvene anomalije i da ukazujem sa argumentacijom na određene pojave, ne kao Vlastimir Vrinjević koji je pisao da se žestoke komentare, pokon duš, veliki novinar, ali danas već imamo u jednom vremenu gdje imamo predmet, bar tamo gdje sam studirao komunikologiju, a i na svim fakultetima, političke nauke, osim žurnalistika i tako, predmet se zove menadžment. To je rukovođenje. Onda imate tamo jedan alineje ili poglavlje koje se zove lojalnost. I to je sad primjena zapadnih standarda. A ništa se ne razlikuju ni istočni standardi, ni zapadni, ni severni. Mediji, u ovom slučaju novinar, je dužan za dovolj interesa osnivača. Naš osnivač je, zna se, kao vlada i skupština Brčko-Distrička, vaša vlada i skupština Tuzlanskog kantona, i vi u prvom redu morate zadovoljiti njihove interese. To je jasno kao dva na putu. A gdje su mi, gdje je istraživačko novinarstvo, gdje je komentar, gdje je intelektualni stav? Kažem, pa imate ankete, imate nevladine

0: sektor, imate udruženje penzionera, imate ljubitelje Majevice, protiv koja nema ništa, ali eto, radite te ankete pa dobijete kao dvije strane, ali ne zaboravite koji je vaš snimač. Tako da živimo u svijetu velikog brata gdje se manje više teledirigovano, ali sve ima dobre i loše strane. Onaj ko će raditi na sebi. I sjećam se kada je Bukovski rijetko da ovaj intervju, ali jedno me objasnio, govorio o Čikagu. Šta je veliki pisac? Kaže, veliki pisac je onaj pisac koji napiše roman o Čikagu, a nigdje ne piše riječ Čikagu. Tako da, bez obzira na ovo sve što sam rekao, ipak ako dovoljno radite na sebi, ako imate dovoljno fond riječi, ako imate taj dar koji se ne može kupiti, jer ima puno darovite ljudi koji su završili kao bojevi i niko za njih ne zna, a ima puno vrijedni ljudi koji nemaju toliki talent, ali su dugim, istranim i strpljujućim radom uspjeli da napravi neke knjige koje su ostale primjećene. Jer sad ovo malo prije što ste kazali, pisanje je dobrovoljni put u ludilo, govorim u svoje ime, ne poredim se ni sa kim, iz kojeg vam niko ne garantuje povratak. Također sjetimo se Geteja koji je rekao da je pisanje pakt sa đavolom. Zašto? Pa sve knjige su napisane u sve tri monoteističke religije. I ko su sad pjesnici i pisci, ti poetski prozi, da nešto oni još pišu, izmišljaju, propitkuju, najgori su što propitkuju. Tako sam bio, nisam bio zacrvan, sam bio privođen na informativni razgovor u Jugoslaviji, kad sam napisao malači komentar, znate, to su rečike u smeđim mantilima sa kravatama, ljubaz, rasmjara, nekako staklili očiju, ali kao da te skeniraju kad pričaš. Kasnije sam to vidio u američkim trilerima. I kao, šta si zapeo, zašto Tesla je u problemu i šta tebe to briga kad imaš ptice, cvijeće, ljubičice, ficimer, sal, plivače, ne plivače, tako da, i tako da. Ali ja nisam odustao, dosta me samo sam dorađivao tehnike.
1: Meni je jako milo što si se bavio i baviš se još uvijek književnom kritikom, a čak si i pisac za djecu. Je sad, sve je to nekako udrobljeno, da tako kažem. Naime, ja sam u tvojoj biografiji našla da si pisao i pjesme za djecu, odnosno priče.
0: I pjesme i
1: prozu. Da.
0: 1994. godine upao rata, kad zaista neki gube svoje najbilije. Me se dešavalo da čovjeku sjedim uvečer u televiziji, gore BTV, se sjedim što malo u televiziji Brčko, i ujutru mi javljaju da je čovjek pogreo, da je šehid, ono snim dženazu, i ja držim kamera, još mi topla ruka od njegovog stiska, od rukovanja od sinoć. 94. 15. septembra ja rađa mi se kćerka. U tom ratu, u tom ludilu, gdje svako gleda samo kako da prežive, ali svi smo ekipa, i vojska, i narod, ili da nije narod ostao, ne bi vojska imala moral. Da je vojska nije uzela oružje, ne bi se odbrali 70% teritorije i stvorili pretpostavke da se vrati Bobočko. Ja sam 1994. godine napisao Mirko čovjek bez adrese od podnošku načelništva, tadašnjeg načelništva, načelnika i njegovog zamjenika, i ona je plasirana u dijasporu i nešto u Brčkom i u Brčkom 500 primjeraka, i pitali ste malo prije kako u Brčkom. Bio sam čovjek bez adrese do 2000. godine. I onda sam postao čovjek sa adresom. Ja moram priznat, ja nisam imao problema da izađem iz grada, mogao sam biti zadržan, ali sam bio pušten. Spašen me život na taj način. Nažalost, mnogi moji sugrađani nisu imali tu sreću. Završili su u Luci, logoru, Matkovićima, kasnije, njihov život je skršen. Čak kad su izašli, oni su imali tolike duševne i tjelesne boli. I danas koji su žive, malo je ružno reći, ali to su biljke od ljudi. Da tako metaforski kažem. I onda se vraćam i postajem čovjek s adresom. Taj osjećaj kad ste vi, onaj kod izbjeglice, to može zamišljati, vi možete, vi isto novinarka, i vi imate predobeljenja knjigu, i sugrađanka, ali kad čovjek bez adresa ne postane čovjek s adresom, on je završio svoj životni krug. Ja nemam, čita svijet je postao globalno selo, pogotovo sad rada, snaga, internet, komunikacije, hoćeš raditi u Južnoj, Severnoj Koreji, Njemačkoj, Kanadi, Australiji, ići tamo se pravim dokumentarce o Mariđanima, to je sad stvar tvoje volje i pitanje imaš li dovoljno sredstava za to. Ali moj krug je završen u naselju Grčica, u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, i Bože zdravlja, posla, knjiga, prijatelja, zdravog braka, što je vrlo bitno, to je dobro iz... to je moja mislim privatna formula, dobro za kondiciju, za mentalni sklop,
1: Evo da se vratimo u te neke dane prije, a i u toku rata ponovo. Elvira, gdje ste vi završili osnovnu i srednju školu i dalje školovanje, s obzirom da sam to izostavila?

0: slikati, jel nakon završene škole ili...
1: Pa to je krenulo još u osnovnoj školi.
0: Znači to je to
1: baš u ranom djetinstvu, ona je krenulo već od prvog osnovne, je to učitelj Veljko Veselić pokojni primijetio. Dobro, ne možeš ti na učenik od prvog do četvrtog mnogo raditi, pogotovo ako si učitelj razredne nastave, međutim šta se dešava, valjda sudbina mi je dodijelila razrednog starješina od petog ono do osmog, ovaj isto rahmetli Refika Hrštića koji je to tako dobro propratio, sve te tehnike u meni približio i probudio i zaista evo svako malo mu i Fatihu ako ništa poklonim. Nakon rata...
0: Znači, poštovanje svim našim učiteljima treba iskaziva do kraja života i kad oni odu s ovog svijeta.
1: E sad, rat malo je poremetio sve to, mislim, kome je do slikanja, pogotovo meni koja sam bila na toj poziciji, nije lahko raspoređivati, mobilizirati, slati u smrt ljude, momke. Ili, razmjenjivati ih već poginula i tako.
0: Imate
1: ona je
0: vas
1: tako dvoje
0: puno dodirni, da kažem, opasnih tačaka.
1: Imamo nas dvoje
0: tačaka.
1: Zaista mnogo.
0: Rad dominira ovim razgovorom. Zanimljivo, posle toliko decenija, tek sad kao da se utisci slažu.
2: I još će se decenijama,
0: a neki su izašli iz rata, možda nisu ranjeni fizički, ali
1: njihova duši,
0: psiha
1: imati,
0: i
1: naravno.
0: Njihovo...
1: Kogoda je bio ovdje, da li bio angažovan u postrojbama, da li nije, za mene je veliki heroj.
2: Može vama biti lijepo ili vama biti lijepo ako se ima ko vas loše?
1: Ne može.
2: Da dođeš sa vaga, ja sam vjernik, ne vjerujem u horoskop, vjerujem u Boga. Ali ako si imao komore loše, i meni će biti loše. Ako si imao komore lijepo i pozitivno, i meni će biti lijepo i pozitivno. Tako da...
0: A da bi nama večeras bilo...
2: Ne odvajaj se, ne odmeći se.
1: Naravno.
2: Ne budi frajer. To ako imaš dar za pisanje, Refika Hršća spomenula.
1: Ma, divno.
2: Ja sam bio 10 godina predsjednik Skupštine Uljuba, Udruženje ljubitelja umjetnosti Brčkog distrikta BiH. Jedan divan čovjek, jedan divan slikar, nažalost pomalo zaboravljen. Slavko Medović je bio u ekipi, veliko međunarodno brčansko ime, ali uvijek Brčko ispred svega, Bosna ispred svega.
1: Naravno.
2: I to je tako. I neko je prije nas mudri i umni i metaforični kazao da je Brčko sjeverna kapija Bosne i ono što je ostati. Brčko je bilo multietničko prije 300 godina, 200 godina, 100 godina, opet je. Ne, jer možda željenom brzinom znamo, više iz interesni. Narod komunicira normalno. Da. Ali znamo svi kako u svijetu živimo i ovo je emisija o pisanju, o kulturi, o književnosti, o umjetnosti, nećemo smetiti idejnog, a kamo nekom spektakularnom politikom. Ali kažem, u svakom vremenu, pa Šekspir izvodio pisao pod Fenjerom, a izvodio drame pod svijećom. Geni. Sada pričamo kako nam je konkurencija, internet, televizija, radio, pa ljudi za Boga kad nemaju čitati knjige, imaju. Pogledajte Japance, oni brzi vozovima čitaju knjige, pogledajte Nijemce, oni čitaju u autobusu knjige, a naši ljudi većinom u vozovima piju. A to je tako. Mada ima dovoljno broj publike. Jel?
0: Ali evo, ima Bosna, ima tu neku tradiciju kulturnog stvaranja i vrijednosti tradicijske. Jedna od njih je svakako i saz, pa bi našu Elviru zamolila da nam pokaže svoje umijeće sviranja na sazu, koji je poprilično rijedak instrument, iako postoje udruženja koja njeguju tu muziku i putuju svijetom šireći muslavu. I naravno slavu Bosni i Hercegovine.
1: Ja bih prije svega da pozdravim udruženje Sazlija Sevdah Žinvinice, čiji sam počasni član, Avdo Vrabac Tuzla, gdje su moji ahbabi, i da pozdravim naravno i poselamim svog rođaka Hasana Bikića i ahbaba Šefika.
0: Pozdravljam i ja gospodina Hasana, još jeste, jednu vagu.
1: Jeste, oni su moji.
0: Da se našalim.
1: Hasan je moj mentor. Što se tiče saza, ja sam amater, mislim, to je sasvim usput došlo.
0: Hasan i pravi sazove, što je jako interesantno.
1: I sazove, i bubnjeve, frule, sve, on to radi, svira,
0: pravi umjetnik.
1: Sve, jeste, Boga mi. Ja ću pokušat. Inače, kad sam na nekim od svojih promocija i izložbi, povede mi svog rođaka da mi bude podrška.
0: Svakako.
1: Evo, malo ćemo se

0: gleda.
1: A to je to.
2: A, malo klizi ona.
0: Jeste bele ruče.
2: Nezgodno je držati.
1: Malo nam je i prostor ovaj skučen.
2: Jeste skučen je, ali evo.
1: Za ovakvu vrstu nastupa. Ali evo, da se djeluje terapeutski na sebe i na druge koji ovo gledaju i slušaju, je i nastao ovaj podcast Sad poezije. Zaista smo bili dužni poeziji ovakvu jednu emisiju, jer ovaj, koliko ja znam, nije prva, ali za sad bi mogla biti jedina, barem na prostoru federacije. I utoliko mi je draže što će ovo ostati dokumentovano, da su mi bili moji dragi Brčaci, jer i moja majka je ovaj rođena Brčanka, tako da zaista se posebno osjećam večeras u vašem društvu. Suvade, tvoji romani našli su put preko granica ove zemlje. Dobio si i nagrade. Šta bi ovom prilikom izdvojio od nagrada, a koji bi svoj roman izdvojio, mada je, kažu, teško među djecom odabrati ono najdraže, koji bi roman izdvojio ovom prilikom da nam ga predstaviš zapravo? Za sve buduće čitaoce tvojih dijela.
0: Malo prije ste rekli sve što je rekla i ja sam zaista došao sa dobrom energijom, uvijek dolazi dobro energija u Tuzlu, i da kažem ono spontano što mi je trenutno ovaj, u glavi, u duši, u psihi.
1: Neposredan je, baš novinarski neposredan.
0: Da pokušam odaslati emocije i sebi dobiti vaše povjerenje. Nisam imao neki spektakularni koncept, pa da sam dan momentirao posle našeg razgovora telefonom u vezi ove emisije ovoga podcasta. Roman Isidora Sergija Rikao iz romana za djecu iz Amirovog djetinjstva. Amir koji lik sam pravio na osnovu svog sjećanja iz djetinjstva, na osnovu lika kćerke i moje školske drugove drugarica, i objavio u Hrvatskoj. I malo je, znači, prvo što su kod mene primijetili kada sam objavio knjigu jednu po drugu poezije, ogledalo vječno biti, druga se zvala Nesavršenost, sjećala se onog stiha, zašto je sve oko mene savršeno, samo se mene savršeno, znači čitav život treba raditi na sebi. Prvo što je književna kritika primijetila da se kod mene ne može govoriti o patetici, nego da je to čista izaprana poezija. I tako isto je bez imalo patetike, mogu reći da roman se ne može napisati tek tako. Ja si ježem od ljudi koji kažu počnem pisati roman, pa šta ispadne. Znači ja mjesecima radim, a imamo i takvi. Imamo i ova, Hrvatsko puno bolje rešilo, mislim, na Hrvatsko. Oni tu zovu pučka književnosti, potom može ići sve. A kod nas ste pomiješali, evo spomenuti, mada sam rekao, neću govoriti imena Sidrana Rahmetli, Hadžeme Rahmetli, to sve moji prijatelji bili. Ja njihov, naravno. Ali evo Mehmed Džedović, vrhunski pisac, da je Miljan Kjerović koji živi u Hrvatskoj. I sad, oni su romanopisci. I onda dođe neko, napiše roman u ih formi, u jednom licu, on piše svoju autobiografiju, ona je lektor ili ovaj urednik to malo dopiše, on ljepša, lektoriše i to pređe 100 strana i ta osoba počne hodati po Brčkom potužili, a piše gore privatno izdanje i kaže ja sam sa pisac. Dobro, možda se reko za sebe, za mene stvarno nisi. Kada je pitanje moja tehnika pisanja, znači treba mi mjeseci i mjeseci meditacije, treba mi tačan broj likova, treba mi uvod, treba mi razreda, treba bi zaplet, treba bi radnja, treba bi dešavanje, treba bi pojedna. I onda kad pristupite pisanju, onda vas kad duboko ima svijest, podsvijest i predsvijest. To je nauka došla. Kada bukvalno urunite u sebe ku crnu zemlju, metaforski rečeno, i onda izrezate i sami šta u vama koliko čuči. Likova obava stanuje, živi, čuči i čeka da izađu van.
1: Treba te male ljude istjerati iz sebe na
0: papir. I onda,
1: papir.
0: I kako dobija roman likove? Pa ne govorim o šizofreniji, kaže. Kad imaš jednog lika u glavi i pričaš sam, sad smo dobro pričao s Bogom. A kad ti puno imaš likova, pa svi pričaju

0: više, zato što jednostavno u ovom vremenu umjetnik ne može sam sebe isfinansirati. Jednostavno dobiješ ti novac za štampu, ali fali ti još 1000 stavki za putovanja, promocije u drugim kantonima, gradovima, ti vodiš promotora ako ga tamo nemaš, i tako dalje i tako dalje. Mislim, zna se kako to ide. Vremena su teška i za novinarstvo i za kulturu, ali o tome mi ne treba da brinemo.
1: Često puta znam reći gdje ste vi vidjeli bogatog umjetnika.
0: Baš.
1: E, zaista mi onaj, mi od ovoga lično.
0: Jesmo estradnog umjetnika vidjeli.
2: Dobro, vodeći svjetski pisci od Vraura posta, ali oni imaju siguran posao i usput pišu knjigu. Znači, na nivou planete, da živjeti od pisanja se više nije nemože. Znači, mogu se tamo u Jugoslaviji, recimo, srećam se Drago Kunić, imao je penziju 600 maraka, ali pošto je bio ljubitelj Dobre kapice, ostao Nikolić mu to davao na 3 puta mjesečno, kad bi dao jednom, toga više ne bi bilo. Ali dobra knjiga sebi nađe put, utre put, ali definitivno živimo u civilizaciji gdje se od pisanja umjetnosti ne može živjeti. Slikari nekako prodaju svoju sliku. Evo, čitao sam skoro kratko intervju. Najveći pisci trenutno na planetu su hollywoodski autori scenarija. I recimo na tender koji raspiše Hollywood za određeni film, on dobije $500,000 ili $50,000, ali nikom ne garantuje da će idući god opet proći, jer može od tog novca možda kupiti kuću, auto i ne znam, i počne školovati djecu, a šta će biti za 5 godina? Tako da svi prvo s tim nađe posao. Ja sam imao sreće da mi se kombinuju novinarstvo i pisanje, Elvira, da se kombinuje biografija, život, slobodno vrijeme i pisanje i posao.
1: Pa dobro, ne mogu se sad tu nešto mnogo pohvaliti. Ja sam iz rata izašla kao demobilisani podoficir, ja sam narednik po činu i vjerujem da sam par puta na nekim intervjuima i postavljala pitanja koliko imate žena podoficira na birovu. Uz tu i šehidske djece, to sam oboja i ja. I prije, 5 mjeseci sam dobila stalni posao. Sve ove godine, znači, na ugovor, nesigurno. Kad oboliš od karcinoma, dobiješ otkaz.
0: Stres, ako su stres, stanju, što bismo rekli. Dobiješ.
1: Hoću da vam kažem, i taj dio mog života je jako stresan. Što se tiče zbirki, ovu prvu moju zbirku Dodire duše je sponzorisala Skupština grada. A ove dvije se je zahtijevala moja mjesna zajednica da se to izda. Oni su isto Udovi i Niska Đerdana, u spomen našim šehidima, komšijama, mom babi i tako svim šehidima Bosne i Hercegovine. Yes. E sad dalje vidjet ćemo, naše je da pišemo, a yes, sponzori će
0: doći
1: na fakal, alhamdulillah.
2: U tom kontekstu očito da sam ja imao sreće. Ja sam da volim kod dijelu pisanja na vas, zaista to volim. Kažu, kad radiš ono što voliš, ne umaraš se. A kazna je kad radiš neki posao samo zbog plate, a to ne voliš, to proždriš do utra i sada.
0: Elvira, malo je smiješno, ali ja više volim napisat pjesmu nego oprat prozor, šta da vam kažem.
1: Pa moramo i tu nekad mi pjesnici.
0: Moramo i tu. Svoje hobije i svoje umjetničke sklonosti ispoljit, pa makar na štetu opranog prozora. Evo, ja, meni je preostalo da vam se zahvalim na dolasku iz Brčko kao prvo, kao drugo što ste nas počastili svojim divnim stihovima, svojom divnom umjetničkom i novinarskom prirodom. Nadam se da su i svi naši pratioci večeras uživali kao ja. Dakle, iza nas je još jedno izdanje Sata poezije. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Vidimo se uskoro.

Hey, you.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već, drugo ljeto će

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.